0: arech riuj kuj k'asleman pariyare. Kategori, arewari loqeqebal kush. Munaretaj, chiri uj shuj loqon chech ri Dios. Shane areri are, chi shuj loqoqeq eshutaku loq ri ukujol hexas juntabal tqop chuwach ri qamak. Ishloq alaj, wikiri ri qaloqashik shubon ri Dios. Shukuje, rajawshik chikiri u loqashik qib ri uj. Mankot hun winak rilon wach ri Dios. Wiri uj qaloqoqeq chibilqib. Ri Dios kanak kuk ri uj. Shaxik uri, tzakatri ri loqoq ebalu kush kukuk ri uj. Pawiri, ri uj qetam chi ri uj uj kanaknak ruk riare. Eriare kuk ri uj. Chishuyari rushlapshel chkech. Kategori, ri uj qilom ekeqiyaw bishik chi ri tachel shutak uloq ri ukohol xe khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubik chi ri Jesus, are ukohol ri Dios, kanak ruk riare. Eriare kanah ruk ri Dios. Kategori, ri uj, shiqetamak chi ri Dios ujo loqoqem. Iri uj, shukkukhon chech wiri. Loqoqebalu kush ri Dios. Ri hun chik kanah pari loqoqebalu kush. Kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalak shtakatik ri loqoqebalu kush kuk ri uj. Chi ri uj, kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumal rech chi kheri khas ri are, shokuhe uj, kheri ri uj chuwa wachuliu. Mankota shibrikil pari loqeqebal kush. Shaneri tzqatalaj loqeqebal kush, kresaj ri shibrikil. Rumal rech chi ri shibrikil are kril ri kash, eri hun chi kush ehrib, man opaninakta pari tzqatalaj loqeqebal kush. Riuj shuj loqoqen ba rumal rech, che are nabe shuj loqoqeq riare. Wikohun winak kubij. Riin kin loqoqeq ri Dios, katikuri, karaj ri itzel chrech ri rachalal, riare ajun winak ajbnal tzik ri. Rumal rech, rihun che minku loqoqeq ta ri rachalal, chikrel uwoch, minku kowintak ku loqoqeq ri Dios, che min loqtak kril uwach. Genak ut. Qakamom rihun pishabri, chiruk riare. Achin ku loqoqeq ri Dios, shokoje ku loqoqeq ri rachalal. Primera de Juan, capítulo 5. Rihun chik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexina ku loqri shasruk ri Dios. Echachin ku loqoqeq uwach ri shal kualanik riare. Shokoje ku loqoqeq uwach ri rihun chik shalashruk riare. Riuj, Pawiri ke qetamaj wii chi ke qloqoqeq ri ralkual ri Dios. Wii ke qloqoqeq ri Dios. Iwiri uj ke qaban taq ri upishab. Rumal rech chi arewa ri loqoqebal kush chrech ri Dios. Chi ke qakolo banik ri upishab. Iri xe taq upishab. Man xun e qan ta chiqech uj. Rumal rech. Chiro noxer ri alashina qloq tzaruk ri Dios. Kachakin puwi ri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacholew, are ri qakohonik. Hachinkut kachakin puwiri wacholew, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetik rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetik ruk ri ja, shane shpetik ruk ri ja y ri kikel. Katekut, are ri uslapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalaktzik, Rumal rech che are ri uxlap shel ri saqalak tzik. Kategori, e uxib ri keya u bishik ri tzik puwi ri saqalak tzik. Ri uxlap shel, ri xa e ri kikel, e xunam u bishik kikbiq chi e uxib. Wiri uj kakak amri ki tzik ri winak, are ni malak u bantakik chanari u tzik ri Dios. Rumal rech, che are waari u tzik ri Dios chi oi om u bishik puwi ri ukohol, Rihun chik kohon chrech ri ukohol ri Dios, shas kowi ri tzik ruk riare. Rihun chik kohon ta chrech ri Dios, kuban akban al tzik chrech ri Dios. Rumal rech chik kohon ta chrech ri utzik, chiri utzik ri oy omu bishik ri Dios, puwi ri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri junalik alak kaslemal, wik kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik orik ojol shel ruk, kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik ojol shel ruk, mankota rik asle mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi rik ojol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pawiri kowi rikubisibal kakush chrech riare, chiri uch. We kohun kakata chrech khas rikrah riare, riare kutari katsih. Katekut. Wiri uch ket am chiriare kutari katsih paranohel rikhastak uwech, chikakata chrech. Ri uch ket am chiki atah nari, chkech rishakata chrech riare. We kohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katekut. Mankrukah tawi pare kamikal. Chichawba ruk ridios y ridios kuyanari rikasle mal chrech rirachalal. Man ustari kban chawen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik pare kamikal. Puwi we makah ri. Man kimbiktah cherahaushik ban chawen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri. Katekut, koma kach chemen krukach tobi hun parikamikal. Ri uch ketam, ri hun chishal kualashik chiruk ridios mankamakuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ridios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ridios, erronohel ri wachulew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam chiruk hol ridios spetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwech rihun chesakalachzig. Ri uch uchko parihun chesakalachzig pariukhol che are ri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal. Ishalachta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuita rein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kanahik riusipanik. Riloqeq ebalukush, rinimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Riokhol ri tatxel, je jaz ri sakalaktsig, ejeri jaz riloqeq ebalukush. Riin si balaj xin kikotik, aretakchi xin riko chikxol ri awalkual, ejujun chkech chikikas lemaj ri sakalaktsig, je jaz ri pisha, chishakakam chiruk ri tatxel. Katekuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uch, shas pari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebaluk uch. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umahibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebaluk uch. Si balaktak etakch inalab, si elu lok shas waral chuwa chulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Qas chichakik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, ri hunchen nakh kbewi eman kakanaktakan pare utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi ri tatxel, erik ojoxel ruk. Wek ojun kbe iwuk ri ish. Katekuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba ri are pari itinmit, imiya hun rutzil uwach. Rihunchik uya rutzil uwach, xokohe hunam uwach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba, Sibalak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinwayekhna, chiri in, kinbe iwuk Eshahi kuri kinkowin nari kinchaw shas inibuk. Arichri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutil awach riral kual recha om la hawat. Riurosh buh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzih. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balah shin kikotik kuk ri each lashik, chi shepetik. Eche si balah utz ubishik shikbih risak alah atzih, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alaktsik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewal kwal kori kikas lemal parisak alaktsik. At lok alak, ri at uts ri kabano aritak chi kaban ri utsil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jejas rikrah ri dios. Rumalrech rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun has uwach, kikamo, kuk ri eare chirri mena judios tah. Shahekuri, rahawashik chiri uch, kekakulah wewenakri. Arech ri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmashik risak alaktsik. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiaresi balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik. Kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katekuri. Ruk wiri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak eke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, maban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche kuban ri itzel, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe heri ne kubih risak alaktsik. Shokohe ri uch kakiao bishik ri utzil puwi riare. Eri at awetam chesak alaktsik ri katsik. Ri in si balak ik in guah kin tzibah chawech. Katekuri man kin guah tak chik in tzibah ru hun tzibabal. Kin weyeh che man nak tak chik kin bena kuri awuk. Katekuri kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak, chki huknal kaya chkech, chiruk rikbi.
1: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklah rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'op isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalach utzil, enimalach lo'ok ebal kush. Ish nuloklah, ri in, sipalach kwach shintzibach chiwech puwi ri kakolotahem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, Shas kikoh ichuqab paritoqob isabal wach ri qakojonik. Che xapa humul xiataq chkech ri etiosh alaq taqwinaq. Rumal rech, che pak utalik xeokik chixol ri ish, ejujun taqwinaq, che chi pari oher tzih uloq. Ri tzi batalik xoq alaq isaq huyq atoq tzih ri. Wewinaq ri mank ota kikojonik, kikik aslemaq hun itzel alaq aslemal, ruk ri nima alaq usipanik ri qadiyos. Mankaq ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kin natak chiwech, chiri ish xe tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Chiri ahawshel, Retachi se colotajro mal are riwinak, chuachri ulefri Egipto, chichanim se ukamisajri hachintak riman se cojontak. Katekuri ri angelip riman se kanaktakan parina beki colbal, echani areski yakan ricachoch, euhatim, chikatena pari atovzig rechri nimalakij. Euhatim, pajunalika lachtak chutbal, echipauk ispalil, takri ekumal. Esho kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimitche ek ocho nakachkech, e hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Shokuje ejeri nakut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelah uachri ahawinik, kikipi hitzel taktsich kechri enimalah takkihil. Katekuri, rinimalah angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakir ri Moises. Manshukach tak shubih ri itzel atoktsich puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awachri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipi hitzel tsich puwiri hashtak, cheman kikich optak. Eri eare, ejeri hasri awak chemankota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kekik. E hachache e rech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakov kikishbal. Ejachach imil, chekesachik, echekepe parijunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzig ri dios, cheshubig pakiwi.
2: Kamikri, ri ahaushel petinak ulok kuk ri eutios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri atok tzig pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puiri kashalakta tsir kibir puiri are, riachmakip chemanke kohonta.
1: Katekuri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikiraipar. Yupakichik kibir kashalakta tsir, kibir hun utsalak tsir, sharumal chik o hunk kah. Katekuri ri ish ishloklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri eu apostol rikahaushel Jesucristo. Ri eare shkibir chiwech. Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji ehu hun ri, che ke kitzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, je ejas krah ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachah. Ri e are e awah, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loklah, che yaka iwi pari tio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tio shelah kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari loko ebaluk ushri Dios. Chiwiyek bari loko ebaluk ushri kakawshel Jesus Christo. Chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kupan kepkik ush. Rishak keyok karik. Chiyaa bari utsalak chomanik chikech. Rienik akchik. Chiyikolo ba chwachri ak. Katek uri. Rienik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ari itzel atziak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahaushel, chetri nimalak ihil, nimalak chuab chi oher kanok, chikamikri, e chichube ih chube sak, amen.
0: Rikisbal uwuh rishwan. Apokalipsis kapitulo 1. ri uqala xisanik ri Jesus Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu wach chikpekamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are Usrich rihun chik sukir eriwenak chik tatabeh witzihri. He has tir rech ashebal utzihri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komuntiosh rechri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel ri uhubanom uhun akhawibal kech chuchkakhawib chuwach ri udios chuwach ri utatshel chech ri are ri ukikhilanim ri kowinem chubekik chubesak amen chikamikri petinakulok chushol ri taqsut ronokhel winak krilna uwach ri riare shokokhe kril uwach riare chishuk ashek chichich katekuri Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genakuri, amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ajaushel dios.
3: Ri are are, ri are iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ajau, che rajau ronohel hasu wach. Ri in shuan, ri ini wachalal, eri ni wachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco parech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
3: Rijasu wache kawil riat, chatzibapa hunzibatalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik rasiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal in maktaha. Pararik yak abok up, kovo kup chumil, I paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikep utsaltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin will riare, shin tak churakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
3: Mash ehawi, inri in nabe. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawi bal, ri kamikal, eri ades, chatzi bah bari hasuwa chavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwa chechi uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, chechawil pari wikiakab, eri wukup, chahbal rech kanpuak, Are wari, ri wukub chumil, e are ri wukub angelib, kech ri wukub komon tiosh, e ri wukub chahbal, e are ri wukub komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Te areche kvinpa kini kia jalvi wukup chakbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzelta kuinak. Ri at kia kohpari kashri e areche kikkokir eta konelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru malri nubi'in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzih pawiru malreche kasachri lo oqebala kush, che kopari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkatihri ukol balri achak bal. Wa weri, We mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chik opari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri comontios rechri esmirna, chatzibach. Jehová cubirri nabe erik isbal, te areche shkamik ek ojunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ajudios kechachi kip, kategori man e ajudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish ki kashkolihna la huk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech riketakik rechmari la holom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomontios. Richakanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontios rechri Pérgamo, chatzibach. Hewa kubihriare, chekori chichruk chekketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzih, cheshkamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aralkualri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winak chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira, chatzibach. Jehová kubihru koholri dios, cherio bokoch jehaz ujuluvik kak erirakan che jehaz hun jelik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balach achak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel di junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretarchi kiktihri tih چریج تابال تو آب چکچ ری اخو استاف دیوسس نویا آم که وشیب ایک چچ اریچ کوکش ریو کاسلمان ریاره کاتکود من کرخت کوکش ریو ما کوگر اخو استاف دیوسس خنکود رین کین که اخنواری اره چو خونچات ریچ کاش چو کوخری اراچ اینچه که ما کون روگ ریاره کین که اخنا پا خون نیمالخ کاش ایو من که کشتاری که کاسلمان کاتکوری این کمیساه ناری دیار الکوال رومال کو باوری کنو خیلی اکو منتیوش که تماه ناچه ری این و تام کی پام ایری تخکانی ما کتگوری رونو خیل کن توخ ناری چی ویج خنخاص ری ایچاک کتگوری ری ایش چه ایش اختیاتی را چه من کتا واو چیخی بگری ری ایش چه منی و تام تاری نخالاک بیوی ریو بانتخیک ری ساتاناس خنخاص که بیخ ری ایاره دی این کی بیخ چی ویچه من کی کفتا خون چی اقان بیوی شوی کی بیخ چی ویچ چی ری خستا خوا چی کچی وک ایش او چلا خو چا پیک چی بنا چی کتینا کین چلی خو لک ری این ری اچا کنین دیاره چی او چلا کینو پتنیخ نا چی کتی پریو کس بندی کی یا ناری چیچ ری کوی نیم پا کی ویره ایسی وان تکتی نیمیت کام نکی بری خروب خونچیچ چمی اکو بان نری خیری خاص کی پشیک ری خیتاق با خینکود دین شین کام وی کومی نمری چی روک ویری نوتاد اکی نیا نری چچ ریاره ری چومیل چه ریچ ری اق اقبیل ری خونچه کوی شکین چو تاتا بیخ باری چیخ کو بیخ ری اشلاب شیل چکیچ ری کومون تیوش
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 3
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri sardes, chatsi bah, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimin, tiinwet amri achak, di adhehas at kaslik, katekut, di at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, di tukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, من شیرفت چه سی بالغ نقی نخ چو وچ دی نو دیوز چه نعتق چه ویچ خاصو کامی کری چیخ شمانو چه کلو با پاری اوانی ما ای چه کشا اوی رو مال ری چه ویری ات من کت کسی تا چه ری لقا بنیک دی این کم پناری این خی خاص خون ایلا اوم کتگوری من کوی تا مختاری ری کخبال هره تر چی کم پنا پاوی ری ات کتگود پاری سر دسه که خو خون ویچ ری ات چه من کی شو اولو بی سام تاری کتسیق دی ایره کی بین ناری اوک این روک سف کتسیق رومال چه ایسوک الاخ تقوینا ریچ اکانل کو کی ساشری ایسوک سف الاخ تقلتسیق ایرو بی من کین چوب تاری پاری او بوخ ری کسل مال کین قالاخی ساخ ناری ریو بی چو وچ ری نوتاد ایچ کی وچ ری ای انخل ریچ آره ری خون چه کوی شکین چو تاتا بیخ باری چیر چه کو بیخ ری اشلاب شیل Chkechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatz ibah. Hewa kubihri hunche tiosh la humantajik. Risa kalachzik. Rikori uwali balri David Ruk. Weku hakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapihri are. Mankota hun khakovik. Di inwe tamri achak. خیناکوت ری این شین خاق چواج خونو چی خا من کتا خونک کوین چه اوچاپی شیک رومال ریچ چه ری ات کنه با شا خوبی غی اچوک اپ کولیک شا کول ری نو چیخ ایمان شا وی چلاح تا واج ری نو بی چا ویلان پی کی بانا چه اخو خونچ که چه اکو پا ری سیناغوگا ریچ ری ساتاناس ری ای اره چه کی کبیه چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا ری این کی بان ناری چری ای اره که کی شکا با نکیب چواج ری اوکان ات اریچ که تماغ چری این اتین لقاقیم رومد ری چری ات اکولوم ری نوچیخ چریچ کچونیک شکون خیر این کتین کول ناری پری کخبال ریچ ری کاش ری کاش چک بی ناری پووی رو نخیل ری وچولیو اریچ که اکوخ پری کاش کنو خیل ری ویناق ریچ ری وچولیو چی اکامی کم پتیک کو اچا پیک چا بناری کو اووک اریچ من کتا خون وی نخ که لقانو بیری که تاکیک ریچ ابلیل اخولوم ریچ اکانل که نو کی سخ نری رقان خواب هری نیم را چوچ ری نو دیوز کتگوری چی قصیخ ویری من کل تا چی اولوک اکین چی بخ نری چوچ ریو بیری نو دیوز ایریو بیری متینیمیت ری نو دیوز ריקעק חירוסלם צ'קעקה הולוק צ'קעק צ'ירוק הולוק לדיוס שוקו חקין צ'יבח צ'ווה צ'קעק נובי אין ריחון צ'קעו שיקין צ'וטטבח באו הציחקו ביחי ושלב של צ'קעק ואיקומון טיוש צ'ק לי אנחל רצ' לי קומון טיוש רצ' לי לאודיסאה חיווקו ביחי הרי צ'ערי אמן ריחון צ'סוק הלך ומנתחיק ריקסיח אילינל רצ' תנבא תשובה שרת תקציר דיוס שאיסח שותיק ריוות שולהו ראינו את אמרי הצ'ק ריאת מנת שוב תח אמן את מיכין תח ותעת שוב אונו ותעת מיכין חנקות רומל רצ' ריאת הצחה לילוך אמן את מיכין תח אמן את שוב תח ראין קטין שביחו לוח פרינו צ'י ריאת קצ'ומח כמקרי ראין אינחינום אין אינו מרינק, פרונוחל צעקת הוק, אנקותה חונחה סרוואץ' קרח הוק. קטגורי, ריאת מנקווילתך, צ'ריאת, את חונשוי הלכווינק, את מבא, את מוי, את חונצ'נה ליקה לכווינק. קטים פיש בחו קוק, קימביך צ'וויץ', צ'לוקו בא פרי הוואצ'וץ' ריאוצה לחן פווח, ריקעתי סם פרי חק ארץ ריאת, קט אינו מריק. צ'לוק אורי סק עציאק ארץ ככוחו אקוצ'ו גורי וכשבא לי עצ'ן עליק צ'לוק אוכון וצלח כונבל רצ' ווקוץ' ככוח פרי הווקוץ' אשחרי כתקיירו כתק הווקוץ' צ'יק ואין, ריקאין לא הוקח כאין יחו אקינק אחיסך כיוואץ' צ'קוטו ברי עצ'וקאק אצ'ק אשה ברי עקס למעל חן עקוד, ואין, אינקו הולוק צ'וואץ' רי וצ'יחה אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתורי נוצ'אבל, אקוחק ליוצ'יחה צ'ונוואץ', כינוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כימנרי ואים רצ' שחל רוק, ואין כין כוחירי צ'ונקח לי הרי, אריירי ככוחירי צ'ונקח לי אין. צ'ס ריצ' אקנל, כינייברי צ'צ' הרצ' עטוי וקריאין צ'ורי נוטם, חרי אין חצ'רי הרי תחצ'י, שינצ' אקניק, שינטוי רוק לינוטת צ'ורי אוטם. ריחון צ'קו ושיקין צ'וטטבח ברי ציח צ'קוביך ואושלב של צ'קצ' לקומון טיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ריאין שינויל וירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'חה וצ'אבל חייחס חונטום שינו צ'אבח אקוביך צ'וויץ'
3: צ'טפקל ולא כוורל קטגורי כינקות נא צ'וואץ' לחסטח צ'קפנה, צ'ק קולמטחנה.
0: צ'צ'נים, ראין שינוק פרי אובוש לבל, שינווילו כוחונתם פרי כך איכוחון טיול צ'ריחונתם. ריחון צ'טיוליק, ריקקאיק חייחס ריחליק הלך חספיה אבך, איריחליק קורנלין אבך, כוחון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלך תם, ריקקאיק חייחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה. שינויל חווינק כחפתם, צ'ונקח רינים הלכתם, את שוואץ' תקריתם רי, את יול חווינק כחפ אינים תקווינק, צ'קי כחום סחתק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כאנפואק. צה רינים הלכתם, כלו לוק סיבלך כאיפה, איך הוכון תק צ'אבל, לסיבלך כקולך, את שוואץ' רינים תם, כאו וקופ צ'ח, צ'קניקו צ'קעק. גורי ערר ווקו רושלבל רדיו. צ'וואץ' רינים הלכתם, ריקקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס ריקריסטל. פנינקח את צ'ונקח רינים הלכתם, את הקלי כחפ אקסקוך, צ'קוקאי כיווחוץ' צ'קיוואץ' אצ'קיך. רינבה כסקוך, חרי חייחס חונקוך, ריוקב כסקוך, חרי חצ'ה חונלך אמה וקש, ריאורוש כסקוך, חרי חייחס וואץ' חונגווינק, ריאוקח כסקוך, חרי חצ'חון שיק צ'קרפפיק. ריאיקיחי בכסקוך, צ'קיחוכנל כאו וקיפ כשיק, קוקאי כיווחוץ צ'קיח איצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקיח צ'יצ'קר.
4: תיושלח ריאו בנתחיק, תיושלח ריאו בנתחיק, תיושלח ריאו בנתחיק, ריאחו של דיוס. אחאו של צ'קייץ' קונוחל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'קפן ערי.
0: קטגורי, ערי תחצ'י ריק אסקוך, ככי ערי קובינם להוכיח, Rimal chishnik chech riare. Itiul puwiri ni malachtim. Riare chik aslik chubek ik chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalachtim. Inimk kilwi kikhilah riare chik aslik chubek ik chubesak. Kikiak riketakik. Retz abalil kichlom chuwach rinimalachtim ekikbih.
5: Uztakal chavech, kajau ekadios chekia chavech rikovinem, rikihil erechukab, rumal reshche at shatbanovik, shatkiisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yakab rikunchit yul churinimalachtim, hunwuchche botolik, tzibatal chuwach echrih, tikatalik ruk wukub tikabal, Katekuri shinwil hunkou lah angel, chikurrak uchi ruk hun nimalah chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuh, ekuwaqih ritak tikabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chur wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, ekusikih wach rihun buh. Eriin, sibalah kinnoqik rumalrech, Chemen kota hun utztakal chrih, kuhako ekusikih rihun buh. Chichanim hun chke chri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matok ik, genak ut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh eriwukub tikabal.
0: Katekuri, ri inshinwilo, chetak alpa unik iahal, rinimalaktem, iparenik iahal, ri keheb ek askoh, epakinik yahal rinimalah takwinak, hunalachchih chehe has kaminak, o wukub ruka, e wukub wokoch, che earewa ri wukub rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, aritachchi koriare chukamik ri wuk, ri keheb ek askoh, Erich winak kiheb inimalachtak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialach chich. Chkihuchnal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalach puak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, ri etioshlachtak winak, ek kibisho hun kakalach bish.
5: Uts etakal chawech chekakam vehun buch. Eche kahak ritak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih rinimalah tim, riek askoh eri nimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
7: Di kami nakalah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, ri uts alah wachah, di ikhil eri teuchibal.
0: Atekuri, ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chushir wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
8: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalah wachah, ri ejil eri choab, chubeqih chubesab.
0: Atekuri, bikehebe kaskoh kikibih.
5: Amen.
0: Ereni malakta kwinak kikak che mechlem, che shuklem, che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh, che kurak uchi, kekhas hun uhanimbal rikuipa.
9: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo, chi kohun sakkeh. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom. Eshelik
4: chakanel.
0: Earech kutakeh china chakanik. Aritak chi shuhak ruka tikabal. Shintao chi ruka kaskoh urakuchi.
9: Tasahulok.
0: Katekuri. Spechi hun keh chekiak he has rikak. Rihun chi ukehbem. Rukam ripishab. Arech kresajo bikri ja maril chure wachuleu arech kikamisaj kip chkishol kukam hunnima lachich rechchoh aretakchi shuhaq ri urosh tiqabal shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi
10: tasahuluk
0: katikuri shinwil hun erkeh rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab shintao jeri je has hunchabal shas pekinik yahil Riki heb ek askoh chikubir.
2: Hun pahbal triko kia chech hun denario. O ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri. Abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aritakchi shuhak ri ukah tikabal. Shintao ri uchabal ri ukah kaskoh.
10: Tasah ulok.
0: Katekuri shinwil hun rashroh kech. Rihunchi o kechbem. Kamikal ruby. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochuwach riuleu. Aretakchi kuhak riuro tikabal. Shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik rumal rechikikut riutzir ridios. Eche shikiari kitzir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
5: Atiosh lach ea tzakalach tzikha khawshel. Chik ahampana che mankabantak atoch tzik pakiwiri ea winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumal rikakik el uch.
0: Katekuri. Chki huknal kiyachkech hun tzaka tzik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampana kikimulik nakib konohel epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kih, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas rikik el. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Jiri je has kuban ri wikosh, chiku tzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiaqiq. Katekuri ishtachu biri kaj, jiri has ubotik hun guj, erronohel tak ri huyu, eri chakab tak uleu che eko pari polou, shesi lo bisashik, shas pari kikol bal. Ri ea hawib chuwach uleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma, Ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikukip patakri pek chotakabah, ipatakri abah kocho takri huyu. Katekuri kikbih chesh takri huyu, e chesh takri abah.
9: Chista kulok pakawi, enahwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuwach rinima lah royowal ri alah chih.
0: Romalret chopan rinima lah ukih ri royowal. Eha chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwil di keheb angelip etek alik pari kolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq. Arech min kishtunta ri kiaqiq chori wachuleu. Chori polou emampuwi ta hunche. Katekuri sinwil ri hun angel. Che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rik ask ohlah dios, ruk koulah chabal kurak uchi, skechri keheb angelip, chikek momri kowinem arech kikbank ash chechri wachuleu, e chechri polou.
4: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachuleu, chechri polou e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo pata nihelab rika dios.
0: Katekuri. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri iti katalik. وخقال كيخميل اكيش كنوخيل ري كيخوقات ري ايوينق ري إسرائيل اكابلا خوخميل ريج ري خوقات ري خودا ري كوري تيقابال چكيش اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري روبين ري كوري تيقابال چكيش اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري غاد كوري كي تيقابال اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري أسير اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري نفتالي اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري مناسيس اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري سيميون اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري ليفي اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري إيساكار اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري زبولون اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري شيب اكابلا خوخميل ريج ري اوخوقات ري بنجامين تشي ايتي قاتاليك كاتيكوري شنويلتشيك شيلو لوكسي بلاخيك إيوينق شمان كوتا خونك كوينش كخلاشيك إريش رونوخيل تاكسي وان تنميت رونوخيل أماق كونوخيل كبانتخيك وينق رونوخيل خوخات وينق رونوخيل شابل إتاكل شووشري نيما لاختيم إتشووشري ألاخ تشيخ كيكو خوم سقالاخ تاكاتيق إكو شاكتشيخ باكيقاب روكولاخ كيشابل كيكراكاكيخ كيشي
9: Ricolo tajem rechi kadios chet yul chori ni malachtem shokhe rechi alachchich
0: ate kuri konohel ri angelip chike su timri ri ni malachtem ri e ni malachtak winak iri ike heb ik askoh shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem ek kichilach ri dios kikbich
2: amen teuchipal kichlanem nohipal matioshpal utzalach wechpal Kovinem echo chapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Rein kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
5: Eare la ri eare ri epetinak ulok chi parini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pari ukike ri alak chik. Rumal kuwaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipakik chichakab parini malak rachoch. Erit uyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi on hun qaqalah kiqiq pakiwi lumal rech cheri alakh chiq chetak alpa unik yahal rini malakhtem are ayuqri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki bal riha rech rikaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach
0: apocalipsis capítulo 8 are takchi ri alakh chiq kukhaq ri uwuq tiqabal para nik eyaj kajbal shkoji jun tzinalik parikaj naj jubiq shuqyo katekuri she inwil wuqub angelib che takal chuwoch ri dios e she ataj chkech shikikam wuqubtum shpechi jun angel eshkanaj chunaqaj ri tabal toqob rukam jun qanalaj puaq jopibal she ataj chech shukam k'ok alaj taq kunabal Arech ruk rikich awem ruk ri dios kech konoher ri itiosh lahtak winak kuchich churik analak puak tabal chek o chunakah ri nimalaktem kategori chipari uqab ri angel shakan ri usibal rikok alahtak kunabal chuwach ri dios rachil tak rikich awem ruk ri dios ri itiosh lahtak winak kategori ri angel kuchipukok ri hopibal Eku nohizak chirik aq, cherech ri tabal, eku kiyak churi wachu lew. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, eko kabrakan. Ri e wukub angelib, chikikam ri wukub tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krukizak ri nabi, ichichanim kakohi sakbach, ek aq, ruk iak alak kikel, chik iak puwir wachu lew. Iwxib uchqapil ri wachulew kportaxik. Xoqoxe ri rexlaq qayez kportaxik. Ri ukab angel, Kroqisaj chiritum Eksetesh paripolo junjas uoch chejeri Jejas junjuyuk rechqaq I ushib uchqapil ripolo kujal kikel Kekam ushib uchqapil riawaj Che kaskoj paripolo I ushib uchqapil takrikuk
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Croquis